0: og at de også får helt klart flest ministerposter. De er jo det største partiet. De vil nok også beholde finansministeren, justisminister og forsvarsminister, de tunge, aller tyngste ministerpostene, mens de mindre partiene nok blir avskrevet med litt mindre tunge regjeringsposter, med unntak av Lars Løkke Rasmussen, som høyst sannsynligvis kan fortsette som Danmarks utenriksminister.
1: Så andre nyheter. Kvitnes gård i Vesterålen har nå verdens nordligste Michelin-stjerne. Gården er selvforsynt med alt de trenger til servering, som betyr at de har dyr og dyrker varierte planter på gården. Sjefen ved Kvitnes gård, Halvard Ellingsen, var tydelig rørt etter kåringa.
2: Som den ultimate anerkjennelsen du kan få. Og vi gjør dette. Nå er vi en stjernerestaurant med skyhøye kneløft i sauebæsj og kuskit. Og på onsdagen så skal vi kleppe 85 bilsauer, for de skal på fjellet. Det er liksom ikke bare å åpne en boks med kaviar. Vi gjør dette på ekte måte.
1: Den amerikanske artisten Taylor Swift står for musikken til den kommende animasjonsfilmen Toy Story 5. Det bekrefter superstjerna selv på sosiale medier. På fredag slipper Swift den nye originallåta, som har fått tittelen I Knew It, I Knew You. Swift skriver på X at hun har vært en stor tilhenger av filmuniverset, helt siden den første filmen av Toy Story kom ut i 1995. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Minst 4 mennesker såret etter russiske angrep med missiler mot den ukrainske hovedstaden Kyiv, det sier ukrainske myndigheter. Også en stor boligblokk skal stå i brann. Det meldes også om fare for luftangrep andre steder i Ukraina. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky advarte mandag om at det kunne komme et stort russisk angrep mot landet, skriver nyhetsbyrået Reuters. USAs president Donald Trump tror de kommer til enighet med Iran om en forlenget våpenhvile i løpet av uken, det sier han til ABC News. Avtalen vil, ifølge Trump, inkludere en gjenåpning av Hormuz-stredet. I går kom det meldinger fra Iran om at de vil stanse forhandlingene med USA så lenge Israel fortsetter å angripe deres allierte Libanon. Trump har i et innlegg på Truth Social bedt Israel og den iranskstøttede Hizbollah-militsen i Libanon om å stanse kampene. Over 2 måneder etter valget en ny regjering på plass i Danmark. Mandag kveld gikk tidligere og fungerende statsminister Mette Frederiksen ombord på kongeskipet Dannebrog for å orientere kongen.
1: Jeg har vært her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det en regering bestående av SF, Moderaterne, Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Sa Mette Frederiksen. Og selv om det har tatt nærmere 70 dager å få på plass en ny regjering, dette en seier for Mette Frederiksen, sier NRKs Norden-korrespondent Joachim Reigstad.
2: Hun blir på mange måter historisk. Hun blir statsminister for en tredje periode, og hun klarer å samle, kan man egentlig si, partiene på venstresiden, selv om Lars Løkke Rasmussen og sentrumspartiet Moderaterne med her, så klarer hun å samle partiene igjen. Partier som egentlig har vært i opposisjon, eller ikke egentlig, de har vært i opposisjon til Mette Frederiksen i den forrige regjeringsperioden, så en fjerde i hatten til henne det definitivt, det må man kunne si.
0: Norge i VM-form etter seieren 3-1 mot Sverige på Ullevål i går kveld. Det var siste kamp på norsk jord før avreise til USA, og selv om det frister å begynne å drømme stort, så maner landslagsspiss Alexander Sørloth til ro.
3: Rolig, rolig, rolig. Vi skal gjøre vårt beste, og så skal vi være happy med at vi i mesterskapet. Vi har ikke vært med siden 98, og så skal vi spille opp mot vårt beste, og så får vi se hvor langt vi går.
0: Sa Alexander Sørloth. NRK Nyheter. Haldor Asfal.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

Du hører NRK. NRK Sport. Har søkt etter svar.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Flere døde og mange såret etter russisk angrep mot Ukraina i natt. I byen Dnipro 4 mennesker døde og minst 16 skadet, opplyser lokale myndigheter. Også hovedstaden Kyiv har vært under angrep, hvor minst en person drept og over 20 mennesker såret etter russiske angrep med missiler, ifølge Reuters. Også en stor boligblokk skal stå i brann. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky advarte i går om at det kunne komme et stort russisk angrep, skriver nyhetsbyrået. Israel har stanset to prosjektiler fra Libanon i natt, det opplyser det israelske militære IDF. USAs president Donald Trump hevda i går at Israel og den libanesiske Hezbollah-militsen var enige om å stoppe angrepene mot hverandre. Iran, som støtter Hezbollah, har trua med å stanse forhandlinger med USA om Israel ikke slutter å angripe mål i Libanon. Så andre nyheter. Miljøstiftelsen Bellona i akutt økonomisk krise. Hvis de ikke får inn 8 millioner kroner før slutten av uka, kommer de til å begjære seg konkurs. Stiftelsen ble startet som en protest- og aksjonsgruppe i 1986, men er nå en organisasjon som blant annet jobber for økt forståelse av økologi og naturvern. Det er en fryktelig situasjon etter 40 år, sier grunnlegger Fredrik Hauge.
1: Vi har slitt i mange år med hard økonomi, men vi har jo klart å styre det. Nå har vi fått frafall av et større bidrag vi skulle hatt denne måneden, og vi har ikke fått avklaring på midler heller fra myndighetene som vi har fått i 30 år til arbeidet vårt med atomsikkerhet og demokrati, både i nordområdene, men også etter krigens utløp i Ukraina. Så vi har måttet varsle permitteringer, vi har innført full betalingsstans, vi har varslet de som skal betale oss om at de ikke betaler.
0: Over to måneder etter valget er en ny regjering på plass i Danmark. Det opplyser den fungerende statsministeren Mette Frederiksen. Frederiksen har uttalt at det er partiene Sosialdemokratiet, Moderaterne, SF og de radikale som danner regjering. En av hovedgrunnene til at det har tatt så lang tid å danne regjering har vært uenigheter om skattepolitikken, sier korrespondent Joachim Reigstad.
2: Fordi Lars Løkke Rasmussen har vært helt tydelig på at han ønsker en del lavere skatter, og han var nødt til å få en del innrømmelser der også. Dette får vi jo høre mer om da regjeringsgrunnlaget legges frem i morgen, men antageligvis en betydelig reduksjon i en del skatter. Så har nok også, som etter Fredriksen, hintet litt innpå her da, muligens innvandringspolitikk vært et spørsmål, som man kanskje også har kommet noe nærmere, for eksempel når det gjelder behandling av asylsøknader i tredjeland. Det har vært et stridsspørsmål, altså land utenfor EU, for den sittende regjeringen. Så det er mange spørsmål knyttet til morgendagen når Mette Frederiksen presenterer den nye danske politikken som skal være førende fremover.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Det her er NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
3: Det her er

0: koil over. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
2: Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Flere døde og mange såret etter russisk angrep mot Ukraina i natt. I byen Dnipro 4 mennesker døde og minst 16 skadet, opplyser lokale myndigheter. Også hovedstaden Kyiv har vært under angrep, hvor minst en person drept og over 20 mennesker såret etter russiske angrep med missiler, ifølge Reuters. Flere bygninger skal være truffet, og en stor boligblokk står i brann. Et kraftig jordskjelv ble registrert utenfor den sørlige kysten av Italia i natt. Skjelvet hadde en styrke på over 6, ifølge målinger fra både italienske og amerikanske myndigheter. Skjelvet oppstod på 250 kilometers dyp, og det er ikke meldt om noen skader. EU enige om å åpne for at asylsøkere med avslag kan sendes til mottakssenteret utenfor unionen. Enigheten kom etter forhandlinger mellom EU-parlamentet og medlemslandene, men må fortsatt godkjennes av parlamentet. Lovendringen en del av den nye asylpakten som trer i kraft 12. juni. Reglene vil også gjelde i Norge gjennom Schengen-samarbeidet. Flere menneskerettighetsorganisasjoner kritiserer ordninga og omtaler sentrene som juridiske svarte hull. Over 2 måneder etter valget en ny regjering på plass i Danmark. Det opplyser den fungerende statsministeren Mette Frederiksen. Det partiene Sosialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale som danner regjering. Den nye regjeringa presenteres på onsdag, og det eneste vi helt sikre på at Mette Frederiksen vil fortsette som statsminister, forteller korrespondent Joachim Reigstad.
1: Men det vil være en kjempeoverraskelse hvis ikke Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Han har kanskje snust litt på å bli finansminister, men det tror i hvert fall jeg at sosialdemokratiet vil beholde. Og at de også får helt klart flest ministerposter. De er jo det største partiet. De vil nok også beholde finansministeren, justisminister og forsvarsminister, de tunge, aller tyngste ministerpostene, mens de mindre partiene nok blir avskrevet med litt mindre tunge regjeringsposter, med unntak av Lars Løkke Rasmussen som høyst sannsynligvis kan fortsette som Danmarks utenriksminister.
0: Norge i VM-form etter seieren 3-1 mot Sverige på Ullevål i går kveld, og ekspert Jon Carew mente at Norge spilte som et anerkjent landslag i gult og blått.
2: Over hele fjøla så er det topp prestasjoner. Jeg synes det var nesten skremmende bra, liksom. Det så nesten, altså, de svenskene skriver Brasil, ja, et lag ser ut som, vi så ut som Brasil til tider.
0: Men selv om Norge i VM-form, tar ikke landslagsspiss Alexander Sørloth av.
3: Rolig. Vi skal gjøre vårt beste, og så skal vi være happy med at vi i mesterskapet. Vi har ikke vært med siden 98, og så skal vi spille opp mot vårt beste, og så får vi se hvor langt vi går.
0: Norge spiller sin første kamp i VM mot Irak 17. juni. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Flere døde og mange såret etter russisk angrep mot Ukraina i natt. Hovedstaden Kyiv har vært under angrep. Minst 4 personer drept og over 50 mennesker såret etter russisk angrep med missiler. Det opplyser ordfører Vitali Klitschko. I byen Dnipro 4 mennesker døde og 25 personer skadet etter nattens angrep, melder lokale myndigheter. En person kjørt til sykehus med skader etter knivstikking på et russetreff i Porsgrunn. Politiet bekrefter til NRK at det en russ som har knivstukket av en annen russ. Ifølge politiet fremstår ikke skaden alvorlig på nåværende tidspunkt. Politiet på stedet og har kontroll på de involverte. Barn burde ikke dømmes til forvaring i Norge. Det sier en av Norges mest kjente forsvarsadvokater etter at en 17-åring i går fikk en av de strengeste straffene en mindreårig har fått i Norge. Lederen av forsvarergruppa i Advokatforeningen, Mette Yvonne Larsen, kaller dommen en fallitterklæring.
1: Det vi vet om barn er at de er mindre å bebreide rent skyldmessig enn voksne, fordi de er ikke utviklet, hjernen er ikke utviklet, og på en måte skyldevnen er mindre.
2: Nei, det synes jeg blir litt voldsomt å si at det er en fallitterklæring.
3: Statsadvokat Geir Evanger begrunner den strenge straffen med at saken er svært spesiell og alvorlig.
2: Medvirkning til drap, forsøk på medvirkning til drap, organisert kriminalitet og fare for høy fare for at han vil gjenta denne typen straffbare handlinger.
0: Reporter Knut Are Tornås. Det som ligger på bordet i budsjettforhandlingene for å kutte klimautslipp alt for dårlig, sier SV. I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett trenger regjeringen til Arbeiderpartiet stemmene deres i Stortinget, men også støtte fra Rødt, MDG og Senterpartiet. SV krever konkrete kutt i utslipp av klimagasser og mer penger til tiltak ved industri- og forbrenningsanlegg for å støtte budsjettet. Også Miljøpartiet De Grønne har kommet med budsjettkrav mens forhandlingene pågår, da de i forrige uke krevde en 500 millioner til miljøtiltak i Oslofjorden. I dag reiser de norske landslagsherrene til USA for å gjøre de siste forberedelsene før VM. Og Norge i VM-form etter de vant 3-1 mot Sverige på Ullevål i går kveld. Men selv om det frister å drømme stort, så tar ikke landslagsspiss Alexander Sørloth av.
4: Rolig, rolig, rolig. Vi skal gjøre vårt beste, og så skal vi være happy med at vi i mesterskapet. Vi har ikke vært med siden 98, og så skal vi spille opp mot vårt beste, så får vi se hvor langt vi går.
0: Og Norge spiller sin første kamp i VM mot Irak 17. juni. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og i studio. Terje Tobias Tønne.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

RK.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7. Minst 9 mennesker døde etter russiske luftangrep flere steder i Ukraina i natt, mens flere titalls såret, sier myndighetene. Droner og missiler har også startet branner og kuttet strømmen i hovedstaden Kyiv. Også byene Kharkiv og Dnipro rammet. Samtidig melder myndigheter i Kursk i Russland at en person drept etter et ukrainsk droneangrep. I Porsgrunn ble en russ stukket med kniv av en annen russ i natt. Marius Dahle i politiet sier skaden ikke virker alvorlig.
1: Vi har snakket med en del russ som har vært vitner til hendelsen. Så vi mener at vi har sitter på en foreløpig grei oversikt over hendelsesforløpet, men det gjenstår litt kartlegging om bakgrunn og motiv for handlingen. Nå fremstår det som at det gikk greit denne gangen, men når vi får meldinger som dette her, så trykker vi fort på den store knappen og ressurssetter deretter både med politi og helsepersonell.
0: Mette Frederiksen fortsetter som statsminister i Danmark, men med en ny rødgrønn regjering. Lederen for Sosialdemokraterne får også denne gang med sentrumspartiet Moderaterne og utenriksminister Lars Løkke Rasmussen. Det er gått 69 dager siden folketingsvalget, og så lenge har det aldri vært forhandlet før.
2: Det har tatt lang tid fordi at det har ikke gitt seg selv hvem det var som skulle hverken sitte i regjeringen, om den skulle være rød eller blå, fordi ingen av blokkene rent faktisk har et flertall. Venstres leder, altså Venstre er jo da et borgerlig parti i Danmark, ledet forhandlingene i 2 uker, men det falt jo sammen fordi Lars Løkke Rasmussen ikke ville støtte en regjering han selv ikke satt i. Så nå har man da gått en runde 3, og Mette Frederiksen har igjen da fått fornyet tillit, og det må jo også sies at det er en betydelig fjær i hatten for henne. Hun begynner på sin tredje periode.
0: Sa Norden-korrespondent Joakim Reikstad. Landslagssjef Ståle Solbakken advarer norske fotballsupportere mot å ta fullstendig av før VM. I treningskampen mot Sverige i går vant Norge 3-1 uten sine 2 beste spillere, og særlig i første omgang imponerte både tilskuerne og NRKs kommentator Olav Traaen.
3: Norge suser av våre mot VM! Og det er fotballfeber i kongeriket termometer.
4: Klimamessig, banemessig, nøytral bane, alt det der er nytt for oss. Så jeg hører at alle prater om semi og kvartfinale og alt nå, men det tror jeg vi skal... selvfølgelig er vi favoritter første kamp mot Irak, men så er det en 50-50 kamp mot Senegal. Og så er vi definitivt ikke favoritter mot Frankrike, og da kan du regne ut selv hvor tight det blir om vi går videre eller ikke.
0: Sa Ståle Solbakken før landslaget reiser til USA i dag, og neste treningskamp er mot Marokko på søndag. NRK Nyheter ved Jon Brandes.
5: Du hører NRK.
6: NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjemaet.

Du hører NRK. NRK Sport.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.
1: Ja, dette har vært en av de mest brutale nettene jeg har opplevd i den ukrainske hovedstaden siden jeg kom hit for litt over et år siden.
0: Sier NRKs Fredrik Tomra i dag tidlig. Droner og missiler fra Russland har drept minst 9 mennesker i Kyiv og Dnipro, og mange titalls er såret i flere byer, ifølge myndighetene. De russiske luftangrepene har tiltatt i styrke det siste året, og i natt og i dag tidlig er det også trolig brukt store missiler over lydens hastighet. I dag tidlig melder myndigheter i Kursk i Russland at en person er drept der i natt etter et ukrainsk droneangrep. USAs president Donald Trump hevder at Israel har gått med på å ikke angripe Libanons hovedstad Beirut, og at Hizbollah kommer til å stanse angrepene mot Israel. Likevel sier det israelske militæret at de har skutt ned 2 prosjektiler som er sendt fra Libanon i natt. FNs sikkerhetsråd har diskutert utviklingen i Libanon, og i dag skal det være nye forhandlinger i Washington om en våpenhvile.
2: USAs president Donald Trump skriver på sosiale medier at Israel har gått med på å trekke tilbake styrkene som planlegger angrep i og rundt Libanons hovedstad Beirut. Trump skriver at han også har snakket med representanter for Hizbollah, som går med på ikke å angripe Israel eller israelske soldater. USA har Hizbollah på sin liste over terrororganisasjoner, og dette er første gang det offentliggjøres at en amerikansk president har vært i kontakt med den iranskstøttede bevegelsen.
0: Sa USA-korrespondent Anders Tvegård. Norske forlag greier ikke å håndtere kunstig intelligens, det mener Katrine Sandnes i Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening. Et av Norges mest kjente forlag måtte i går trekke tilbake en bok etter at NRK fant tydelige spor av KI-bruk i teksten.
3: Cappelen Damms eksempel er det verste til nå.
4: Cappelen Damm trekte tilbake boka Lise vs. Gianni etter at det ble avslørt tydelige spor av KI-bruk i boka.
3: Viser jo veldig tydelig at forlagene har en totalt manglende evne til å håndtere KI, og de underminerer troverdigheten ikke bare til sitt eget forlagsutgivelser, men også til bransjen som helhet.
4: Trine Schei Grande, administrerende direktør i Forleggerforeninga, synes det er trist at det skjer slike blemmer.
5: Det jeg tror er viktig er at vi setter oss ned sammen og lager kjørelegere, forfattere og forleggere, og at vi snakker om med litt innestemme, for det er en utfordring som vi bare må finne gode løsninger på fremover.
0: Reporter var Helga Thun her. Og fotballlegenden Tom Lund kan få sin egen gate i Lillestrøm eller Romerikes Blad. Det er ordfører Kjartan Berland som vil oppkalle en gate etter Lund som nylig døde 75 år gammel. Jeg heter Jon Dremes.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Du hører NRK Sport.
1: Hey girls, the boys, superstar DJs.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. I Midtøsten er det full forvirring om det våpenhvile mellom Israel og Libanon eller ikke. I går varslet Israel angrep sør i Beirut, der den iranskstøttede Hezbollah-militsen står sterkt. Så sa plutselig Donald Trump at det våpenhvile, etter det medier kaller en oppheta telefonsamtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu.
1: Jeg unnskylder språket, men ifølge Axios så skal Trump ha sagt «Hva faen er galt med deg? Du er splitte pine gal. Alle hater deg. Dette er grunnen til at veldig mange hater Israel». Trump skal ha vist til det han ser på som uproporsjonal maktbruk fra Israels side her i Libanon, hvor man ofte kan bombe en hel bygning for å ta et enkelt Hezbollah-medlem eller en enkel Hezbollah-leder. Når det gjelder denne våpenhvilen, så er disse våpenhvilene i Midtøsten nesten ikke verdt papiret de er skrevet på. De er klæres, men partene fortsetter å angripe hverandre, og det gjelder også etter at Donald Trump erklærte våpenhvile i går kveld. Både Israel har fortsatt angrepene her i Libanon, og Hezbollah har skutt raketter mot Israel.
0: Sa Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal. Minst 11 mennesker er drept i luftangrep i Ukraina i natt, og flere enn 100 såret. Ifølge luftforsvaret i landet skjøt Russland 73 missiler og 656 droner på mål på 38 steder i nabolandet de prøver å okkupere. I Kyiv ble en 24 etasjer høy boligblokk ødelagt, og i alt 140 000 innbyggere mistet strømmen under angrepsbølgen. De russiske luftangrepene har tiltatt i styrke det siste året, og i natt og i dag tidlig er det trolig også skutt store missiler over lydens hastighet. I dag tidlig melder myndigheter i Kursk i Russland at en person er drept der i natt etter et ukrainsk droneangrep. Klokka 16 i ettermiddag forteller statsminister Mette Frederiksen hva som er grunnlaget til hennes nye regjering i Danmark. Lederen for Sosialdemokraterne kommer til å lede sin tredje regjering i et samarbeid med sentrums- og venstrepartier. Og det tok nesten 10 uker fra folketingsvalget til Frederiksen greide å få støtte fra nok partier til å styre Danmark videre. Forventningen til det norske fotballlandslaget før VM ble ikke mindre etter 3-1 over Sverige i går. Men NRKs fotballekspert Bengt Eriksen minner om at svenskene ikke like gode som før.
2: Vi slo et svensk lag i går med klar margin. Noen synes det farlig også, fordi det ikke bra å gjøre det så bra før et VM. Men Sverige har gjort det veldig dårlig. De kom seg til VM via Nations League og en kvalifisering med Ukraina og Polen, så de har krabba inn til VM. Det ble blitt mye mer bekymret om vi ikke var gode mot Sverige. Men det var godt å se at de som spilte i går også, i hvert fall de første 60 minuttene, de danser godt sammen, de har øvd mye, så det er veldig mye positivt.
0: I dag reiser VM-troppen til USA for å øve videre der, og der venter det temperaturer opp i 40 grader i Nord-Carolina. NRK Nyheter ved Jon Branes.
3: Det her er NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her er

0: Det NRK Nyheter, nå klokka 10. I Troms 15 personer pågrepet for organisert kriminalitet med koblinger til Sverige. På en pressekonferanse for kort tid siden så sa politiet at de ser at ungdom helt ned i 15-årsalderen i Tromsø involverer seg i grov narkotikakriminalitet, og at de samarbeider med svenske kriminelle nettverk. Politiet har også beslaglagt 6 kilo narkotika og omtaler det som en alvorlig utvikling. Når rettssaken etter drapet på Kampen i Oslo fortsetter i dag, så skal blant annet de første vitnene på stedet forklare seg. 18 år gamle Jorde Wilms har erkjent straffskyld for drapet på miljøarbeideren Tamima Nibras Johar i barnevernsboligen der hun selv bodde. I går fortalte den tiltalte hvordan han lot seg inspirere av Adolf Hitler og høyreekstreme terrorister, og om hvordan han planla drapet på Juhar, sier reporter i retten Silvan Mambari.
1: I dag skal man grave litt mer i selve kvelden og natta og drapshandlingen. Vi inn på retten skal både det første politipatruljen som pågrep han vitne, i tillegg skal også rettsmedisinere og krimteknikere som har vært på åstedet og som har undersøkt Tamima i etterkant vitne, og fortelle egentlig litt om den brutaliteten som har skjedd den natta. Fordi Tamima ble utsatt for 69 knivstikk og skåreskader, noe som viser hvor alvorlig og hvor brutalt man ser på denne rettssaken.
0: Forhandlingsklimaet mellom de rød-grønne partiene virker ikke å være det aller beste når de nå prøver å bli enige om et revidert nasjonalbudsjett. Det er spesielt klimapolitikken det er stor uenighet om. Både SV og MDG mener Arbeiderpartiet ikke legger nok penger på bordet for å kutte i klimautslippene, sier politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand.
2: Det er ikke tvil om at den avstanden som var stor i desember har blitt større i løpet av det første halvåret i år, og det påvirker selvfølgelig hvordan forhandlerne går til disse møtene, med utgangspunkt i at SV og MDG krever en enda grønnere politikk, beviselige klimakutt, mens for Arbeiderpartiet så er det vanskelig å gå med på en del klimatiltak, for eksempel når det kommer til oljeindustrien.
0: Til slutt til denne gjengen. Sølvguttene får Anders Jahres kulturpris for 2026. Prisen er Norges største æresbelønning for fremragende kulturell innsats. Sølvguttene får prisen fordi kor gjennom flere generasjoner har hatt en helt særegen plass i norsk kulturliv. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Du hører NRK Sport.

0: minutter klokka 11.
1: Det en sannsynlighet på 80% at værfenomenet El Niño slår til i sommer. Det viser en fersk oppdatering fra Verdens meteorologiorganisasjon som advarer om at det vil føre til høyere snitttemperaturer over nesten hele kloden. El Niño kan føre til forverret tørk og kraftig regn, i tillegg til økt risiko for hetebølger både på land og i havet. I London i dag starter rettssaken mot en 19 år gammel norsk mann som tiltalt for å ha planlagt et drap i England. Mannen sier han ikke planla drap, men innrømmer å ha hatt to skytevåpen på et hotell da han ble pågrepet. Han risikerer opp til 45 år i britisk fengsel. 17-åringen som i går ble dømt til forvaring i Norge skal ha rekruttert 19-åringen til å utføre vold i Storbritannia. EU vil sende folk med endelig avslag på asylsøknadene ut av EU. De nye reglene legger opp til den strengeste migrasjonspolitikken i EUs historie, sier korrespondent Anders Børingbo.
2: Det er jo et EU som vi ser nå, som er mye strengere, både å kaste ut mennesker og la folk i nød komme inn. Det man ble enige om i går gjelder jo spesielt returer av folk med avslag. De skal sendes til retursenteret i et land, et eller annet sted som man gjør en avtale med. Og de som er tilhengere av dette sier at hovedgrunnen er at bare 28% av de med avslag i dag reiser ut av EU, og at dette kan man ikke ha, og mange av disse reiser rundt i Schengen-land uten nok kontroll, mener man, og at det er dette man vil da ha slutt på.
1: Norge vil trolig også følge de nye reglene, fordi vi er medlem av Schengen. I dag blir forbrukere bedt om å gi terningkast på omtrent alt av varer eller tjenester. Enten du har kjøpt et par sokker i butikken, eller har vært på legebesøk, så er meningen din eller et terningkast da svært ønsket. Men det er Forbrukerrådet kritisk til.
3: Jeg synes det er litt maset egentlig.
4: Forbrukerrådet har merket at stadig flere ønsker stemmene våre til å vurdere produktene sine. Fagsjef Thomas Iversen mener økningen kan virke mot sin hensikt.
5: Så her vil jeg si at næringslivet også har et visst ansvar på å ikke slite ut befolkningen og kundene sine med unødig mange spørreundersøkelser.
4: Ved Norges Handelshøyskole har de forsket på virkningen av tilbakemeldinger. Det sier professor i markedsføring Magne Suppellen.
6: Ofte blir vi også spurt om mer detaljerte ting. Og der viser jo forskningen at de vurderingene vi får der er ofte for positive. Folk ønsker å være positive, og de gir ofte et skjevt bilde.
1: Reporter her, det var Rosa Irene Villa-Lobos. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
7: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: NRK Nyheter klokka 12. Oslo-politiet har startet etterforskning av laserbruk blant russen. Bakgrunnen er flere tilfeller der russ har fått alvorlige øyeskader. I helgen beslagla politiet et større antall lasere under en kontroll av russebusser i et arrangement i Bærum. Både utleiere og personer som bruker slike lasere på russebusser kan risikere straff. Det er full forvirring om det er våpenhvile mellom Israel og Libanon eller ikke. I går varslet Israel angrep sør i Beirut, der den iranskstøttede Hizbollah-militsen står sterkt. Så sa plutselig Donald Trump at det var våpenhvile mellom partene, etter det medier beskriver som en svært opphetet samtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu.
1: Jeg unnskylder språket, men ifølge Axios så skal Trump ha sagt «Hva faen er galt med deg? Du er splitter pine gal. Alle hater deg. Dette er grunnen til at veldig mange hater Israel». Trump skal ha vist til det han ser på som uproporsjonal maktbruk fra Israels side her i Libanon, hvor man ofte kan bombe en hel bygning for å ta et enkelt Hezbollah-medlem eller en enkelt Hezbollah-leder. Når det gjelder denne våpenhvilen, så er disse våpenhvilene i Midtøsten nesten ikke verdt papiret de er skrevet på. De er klæres, men partene fortsetter å angripe hverandre, og det gjelder også etter at Donald Trump erklærte våpenhvile i går kveld. Både Israel har fortsatt angrepene her i Libanon, og Hezbollah har skutt raketter mot Israel.
0: Ja, det sa Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Norske forlag greier ikke å håndtere kunstig intelligens, det mener Katrine Sandnes, som er generalsekretær i Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening. Et av Norges mest kjente forlag måtte i går trekke tilbake en bok fra butikkene, etter at NRK fant tydelig spor av KI-bruk i teksten.
2: Cappelen Dams eksempel er det verste til nå.
3: Cappelen Dam trekte tilbake boka Lise vs. Gianni etter at det ble avslørt tydelige spor av KI-bruk i boka.
2: Det viser jo veldig tydelig at forlagene har en totalt manglende evne til å håndtere KI, og de underminerer troverdigheten ikke bare til sitt eget forlagsutgivelser, men også til bransjen som helhet.
3: Trine Skei Grande, administrerende direktør i Forleggerforeningen, synes det er trist at det skjer slike blemmer.
4: Det jeg tror er viktig er at vi setter oss ned sammen og lager kjørelegere.
0: Reporter var Helga Thunheim. Posten markerer Norges første VM-deltagelse på 28 år med å gi ut 50 000 frimerker, dekorert med våre beste menn. Det er både rørende og skaper en viss ærefrykt, sier fotballpresident Lise Klaveness. I dag reiser VM-troppen til USA, og der venter temperaturer opp i 40 grader i Nord-Carolina. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: NRK Nyheter klokka 13. Norges landslagssjef Ståle Solbakken vil ikke snakke om hvor langt Norge kan komme i fotball-VM. Norge skal møte Irak, Senegal og Frankrike i gruppespillet, og gruppa har og enkelte blitt kalt dødens gruppe.
1: Vi skal jo spille mot Irak, som er nummer 57 eller 60 eller noe sånt på FIFA-rankingen. Og så skal vi spille mot Senegal, som er det beste laget i Afrika. Og så skal du spille mot Frankrike, som kanskje er en av to-tre største favoritter. Og da blir det touch and go om vi går videre. Vi er favoritter i den ene, og vi er definitivt ikke favoritter i den siste. Og så er det kanskje en 50-50-kamp, den i midten, hvis vi er opp mot vårt beste. Så det er jo ikke for å dra noen forventninger ned. Dette er jo bare facts.
0: Ja, i dag reiser landslaget til VM for å forberede seg 2 uker før første kamp mot Irak. I Ukraina stiger dødstallene etter nattas omfattende russiske angrep. Minst 18 personer er så langt bekreftet drept, over 100 skadd i ulike deler av landet. Ifølge Ukrainas luftforsvar skjøt Russland over 70 missiler og nesten 700 droner mot flere mål i Ukraina. Forhandlingsklima mellom de rødgrønne partiene virker ikke å være det aller beste når de nå prøver å bli enige om et revidert nasjonalbudsjett. Det er spesielt klimapolitikken det er stor uenighet om. Både SV og MDG mener Arbeiderpartiet ikke legger nok penger på bordet for å kutte i klimautslipp. Det sier politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand.
2: Det gjør jo at forventningene til store milliardgjennomslag også hos SV, Rødt og MDG er til stede. Og da er det jo totalen på dette som blir viktig. Som du sier, SV vil ha mer til ansatte i barnehage og skolefritidsordning. Rødt vil ha øke en del minsteytelser, og MDG vil ha billigere månedskort på kollektivtrafikken. Og alt dette er jo ting som vil koste.
0: I Troms er 15 personer pågrepet for organisert kriminalitet med koblinger til Sverige. Ifølge politiet ser de at ungdom helt ned i 15-årsalderen i Tromsø involverer seg i grov narkotikakriminalitet i samarbeid med svenske kriminelle nettverk. Politiet har også gjort beslag av narkotika. Oslo-politiet har startet etterforskning av laserbruk blant russen. Bakgrunnen er flere tilfeller der russ har fått alvorlige øyeskader. I helgen beslagla politiet et større antall lasere under en kontroll av russebusser ved et arrangement i Bærum. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er

0: hører NRK Sport.
1: NRK Nyheter klokka 14. Årets vår var den varmeste som målt i Norge. 28 værstasjoner som har vært i drift i over 50 år har satt rekord, det opplyser Meteorologisk institutt. I Nord-Norge har flere stasjoner hatt temperaturer mellom 3 og 4 grader, 4 grader over gjennomsnittet. Også 4 av de 5 værstasjonene i Arktis satte rekorder. En 19 år gammel mann fra Stavanger møter i dag i retten i London, der han risikerer 45 år i fengsel. Tenåringen er tiltalt for å ha planlagt et drap i England, noe han nekter for. Saken er koblet til det svenske gjengnettverket Foxtrot, det forteller reporter i retten Ingvild Taranger.
2: Han ble jo tatt på et hotellrom i Huddersfield med skytevåpen og ble pågrepet og siktet for drapsplanlegging. Og det er jo en sak som har utgreninger fra denne saken i Stavanger, der en 17-åring nå ble dømt i går til 14 års forvaring.
3: Hva slags straff risikerer 19-åringen i England da?
2: Det er jo veldig annerledes strafferammer og her i England, så han kan i ytterste konsekvens få 45 år i fengsel. Så nå er det jo en kamp for støttespillerne rundt han til å få han overført til Norge, sånn at han kan sone en eventuell dom hjemme.
1: Intervjuer var Mathias Nylenda. EU vil sende folk med endelig avslag på asylsakene ut av EU. De nye reglene legger opp til den strengeste migrasjonspolitikken i EUs historie, det forteller korrespondent Anders Børingbo.
4: Det er jo et EU som vi ser nå, som er mye strengere, både å kaste ut mennesker og la folk i nød komme inn. Det man ble enige om i går gjelder jo spesielt returer av folk med avslag. De skal sendes til retursenteret i et land, et eller annet sted som man gjør en avtale med. Og de som er tilleggere av dette sier at hovedgrunnen er at bare 28% av de med avslag i dag reiser ut av EU, og at dette kan man ikke ha, og mange av disse reiser rundt i Schengen-land uten nok kontroll, mener man, og det er dette man vil da ha slutt på.
1: Norge vil trolig også følge de nye reglene fordi vi er medlemmer av Schengen. Når de norske fotballherrene i ettermiddag setter seg på flyet for å reise til USA, trenger de ikke å bekymre seg for å savne norsk mat. For med til VM blir blant annet 116 kilo brunost og minst 300 kilo laks. Til VG opplyser kokkene som skal stå for maten at det vil bli servert mye fisk og kylling, men at også retter som taco vil dukke opp. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
0: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Du hører

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Årets vår var den varmeste som målt i Norge. 28 værstasjoner som har drivet i over 50 år satte rekord i vår, opplyser Meteorologisk institutt. Høyeste makstemperatur var 26,5 grad og ble registrert så tidlig som i slutten av april i Kongsberg. Men det var Nord-Norge som hadde flest rekorder. I ettermiddag blir det kjent hva slags politikk den nye danske regjeringen skal føre. Mette Fredriksen fortsetter som statsminister, denne gang for en mindretalsregjering med 4 parti.
1: Men det likevel en betydelig fjær i hatten politisk for Mette Fredriksen, som altså klarer 2 kunststykker egentlig på en gang. For det første å kunne fortsette i regjering, det nå det ene å fortsette å være statsminister, men det hun også gjør, etter å kan vi si ha vært på en slags lyseblå frierferd med sentrumsregjeringen sin, klarer å samle partier til venstre i politikken, og det viser jo at hun antageligvis har både gitt noen innrømmelser, men også klarer å ha en pragmatisk tilnærming til politikken og innholdet i den. Men det er jo det vi veldig spente på. Klokken 16 i dag får vi altså flere detaljer om hvordan Danmark skal styres videre.
0: Det sa Norden-korrespondent Joakim Reikstad. Så skal vi høre at Taiwan vil ta i bruk robotvakthunder. I dag presenterte militæret 3 robothunder som en dag kan bli brukt på Taiwans øyer i det omstridde Sør-Kina-havet. Ifølge Reuters er disse utstyrt med teknologi for blant annet overvaking og våpenkapasitet. Taiwan har modernisert militæret de siste årene for å bedre kunne avskrekke Kina. I dag blir forbrukerarbeid om å gi terningkast på omtrent alt av varer eller tjenester. Enten du har kjøpt et par sokker i butikken eller har vært på legebesøk, så meningen din eller et terningkast ønsket. Det forbrukerrådet kritiske til.
2: Jeg synes det litt maset egentlig.
3: Forbrukerrådet har merket at stadig flere ønsker stemmene våre til å vurdere produktene sine. Fagsjef Thomas Iversen mener økningen kan virke mot sin hensikt.
4: Så her vil jeg si at næringslivet også har et visst ansvar på å ikke slite ut befolkningen og kundene sine med unødig mange spørreundersøkelser.
3: Ved Norges Handelshøyskole har de forsket på virkningen av tilbakemeldinger. Det sier professor i markedsføring Magne Suppellen.
5: Ofte blir vi også spurt om mer detaljerte ting. Og der viser jo forskning at de vurderingene vi får der er ofte for positive. Folk ønsker å være positive, og de gir ofte et skjevt bilde.
0: Reporter var Rosa Irene Villa-Lobos, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

Du hører NRK.

0: NRK Nyheter klokka 16. Nå klokka 16 presenterer Danmarks statsminister Mette Frederiksen politikken hennes nye mindretalsregjering skal føre. Regjeringen består av fire partier og har støtte av enhetslisten som ligger lengst til venstre av partiene i det danske folketinget. Ifølge leder av enhetslisten Pelle Dragsted er gratis tannlegg og billigere kollektivtransport en del av avtalen. Men dette er ikke bekreftet av regjeringspartiene. Et hasteforslag fra Senterpartiet om EU ble i dag nedstemt i Stortinget. Partiet ville hindre at kontrollorganet ESA får utvidet makt til å hente inn informasjon direkte fra norske virksomheter og ilegge bøter. Partiet mener dette kan være et brudd på grunnloven og må vurderes av Høyesterett. Senterpartiets forslag fikk støtte av FRP, Rødt, SV og KrF, mens AP, Høyre, Venstre og MDG stemte imot. I dag skal det være nye forhandlinger i Washington om en våpenhvile i Libanon, der Israel har fortsatt sine angrep. Utviklingsminister Åsmund Aukrust skulle etter planen til Libanon i dag, men måtte innstille reisen på grunn av meldinger om nye israelske angrep.
1: Jeg skulle vært i Libanon for å ha veldig viktige politiske møter, for å følge opp den humanitære situasjonen, som er veldig vanskelig etter et halvt år med krig, og for å vise Norges solidaritet med det libanesiske folk, som er et av verdens mest hardt prøvende mennesker. Det fikk jeg dessverre ikke gjort, for på vei ned dit så kom det trusler og advarsler om at det skulle være bombinger i Beirut, så derfor så går jo alle mine tanker til den libanesiske befolkningen, som nå er veldig hardt prøvet. Det har vært en veldig vanskelig situasjon, og nå kan det bli enda vanskeligere.
0: All flytrafikk til og fra Brussel stanses fordi flygelederne der går ut i streik i ettermiddag. Streiken som varer frem til klokka 21 i kveld var ikke kunngjort på forhånd, ifølge Brussel Lufthavn. Norge er godt forberedt på varmen under fotball-VM i USA. Det mener landslagssjef Ståle Solbakken. Den norske VM-troppen reiser i ettermiddag til USA, der det for tida er svært høye temperaturer.
2: Det er fuktighet, det er varme, og det er masse av de tingene der. Har vi gjort alt vi kan, både vitenskapelig, og vi har dratt inn eksperter på alt vi kan dra inn eksperter på. Og jeg føler meg veldig trygg på at vi har gjort alt vi kan for å forberede oss best mulig. Men vi har jo vært i Norge og Europa til nå, da. Så det er jo først nå vi drar over. Så nå er det 14 grader her, og så er det 36 i Greensboro.
0: Ja, det sa landslagssjef Ståle Solbakken. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: NRK Nyheter klokka 17. Danmarks statsminister Mette Frederiksen presenterte i ettermiddag politikken til det hun kaller firkløverregjeringen. Alle de fire partiene og støttepartiene har fått noe, det forteller Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
1: Det dreier seg jo om senkning av matmomsen, fjerne matmoms på frukt og grønt for eksempel, og allerede har jo nyheten om at man skal ha en gradvis innføring av gratis tannlege. Så det er en del ting her som selvfølgelig frir definitivt til velgerne. Det gjør selvfølgelig også til dels senking og fjerning av toppskatten, som Lars Løkke Rasmussen snakker en del om. Det har jo vært viktig for han at man setter på mange måter et slags, kan vi si, borgerlig preg på en ellers ganske rød regjering.
0: En 15 år gammel gutt er siktet for forsøk på drapsforbund eller å begå alvorlig skade. Det opplyser politiet til NRK. Gutten knyttes til flere bestillingsoppdrag, og politiet undersøker tilknytning til Foxtrot-nettverket. Pågripelsen skjedde etter at NRK Brennpunkt fant opplysninger i sosiale medier i forbindelse med arbeidet med en dokumentarserie om bestillingsvold. Brennpunkt varslet så Kripos om saken. Borgarting lagmannsrett avviser kravet fra advokat Arvid Sjødin om at han skal få 16 millioner kroner fra staten for sitt arbeid med Birgitte Tengs-saken. I stedet må han betale 74 000 kroner i saksomkostninger. Det skriver Nettavisen. Advokaten får ros for arbeidet med saken, men Borgarting lagmannsrett avviser altså kravet i likhet med det Oslo tingrett har gjort. I ettermiddag reiser det norske herrelandslaget i fotball til VM i USA. På en pressekonferanse sa landslagssjef Ståle Solbakken at alt kan skje i de tre gruppespillkampene, der Norge skal møte Irak, Senegal og Frankrike.
2: Alt kan skje i løpet av de tre kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd i vinkel mot oss. Så det er fotball, og det er jo det som gjør at det er spennende, så hadde det vært kjedelig.
0: Ja, det sa Ståle Solbakken. Få timer etter at Miljøstiftelsen Bellona hadde fortalt om den prekære økonomiske situasjonen, så var over en halv million kroner blitt donert, det sier daglig leder Sveinung Rotevatn i Bellona til NTB. Men dette er bare 6% av målet på 8 millioner. Bellona må ha dette i løpet av en uke for ikke å gå konkurs. Dersom stiftelsen ikke reddes, så skal giverne få pengene tilbake. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjemaet.

lukket av øynene lukket. Bare se på min mamma, ha øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null hender på rattet, ha øynene lukket. Ha øynene lukket, ha øynene lukket. Bare se på min mamma, ha øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null hender på rattet, ha øynene lukket.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 18. En 15-åring har trolig prøvd å bestille noen for å utføre en skyting for han. Det har NRK avdekket. Politiet aksjonerte som følge av et tips fra Brennpunkt, og i helga ble gutten pågripen. Valgsoppdraget ble annonsert på sosiale medier i helga, forteller krimreporter Sverre Holm Nilsen.
1: Ukjente brukere så etter personer som ville ta på seg et voldsoppdrag. Det var å peppre et hus. Skytingen skulle skje i Norge og i Sverige. Brennpunkt viste til avvergingsplikten og kontaktet politiet.
2: Denne 15-åringen er siktet for forsøk på drapsforbund eller å begå alvorlig skade.
0: Det sa politiadvokat Torgeir Lutro om 15-åringen som er godt kjent av politiet og som de mistenker at har koblinger til det kriminelle Foxtrot-nettverket. Forsvareren til 10-åringen opplyser at han nekter straffskyld og har forklart at han sendte disse meldingene for å tøffe seg. 321 personer er bekreftet smittet av ebola i Kongo, det sier styresmaktene i landet. Samtidig er 6 personer friskmeldte etter å ha hatt viruset. Den varianten av ebola som nå sprer seg i det sentralafrikanske landet er svært smittsam fordi det ikke finnes en godkjent vaksine mot den. I nabolandet Uganda er 15 personer bekreftet smittet, og en person er bekreftet omkommen. Revisoren til miljøstiftinga Bellona slo alarm for flere år siden. Nå går de konkurs om de ikke skaffer 8 millioner kroner innen mandag. Inntektene til Bellona har vokst de siste årene, men utgiftene har vokst enda mer. Det viser NRK sin gjennomgang av årsrapportene til stiftinga. Investor Jens Ultveit Mo skryter likevel av Bellona sin innsats, og mener stiftinga kan gjenoppstå selv om de nå går konkurs.
3: Folk er så altfor redde for konkurs. Konkurs er en renselse, ikke en katastrofe. Jeg kan ikke detaljene i Bellona, men krisen nå tyder jo på at det må renses. Og Rotevatn er jo inn i alle fall som en ny leder. Så med dette kan han få mye bedre armslag enn før.
0: Det er fare for at det blir streik hos IKEA fra helga. En rekke store butikker kan rammes om ikke partene blir enige hos Riksmekleren før midnatt natt til søndag. LO-forbundet Handel og Kontor møter NHO Service og Handel. Om de ikke blir enige, blir det 1666 medlemmer tatt ut i streik. Blant annet håper Handel og Kontor at flere IKEA-butikker da må stenge. Men IKEA viser at noen butikker likevel kommer til å stenge. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport.

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag, blir bare etning, men jeg så nabogutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme.

stille til midnatt og late som vi ikke gjorde noe. For da ble Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta ba på bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt måtte romme. Alle virka så dumme.

It's a great pleasure.

0: Her NRK Nyheter klokka 19.
1: Vi præsenterer en regering, der først og fremmest er tæt på danskernes hverdag. Vi ønsker målrette at hjælpe de danskere, der er blevet hårdest ramt af stigende benzin- og dieselpriser.
0: Vi presenterer en regering, som er tæt på danskerne sin hverdag, sa Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Hun blir sittende i en tredje periode og presenterte et middag politikken til det hun kaller firkløverregjeringen. Alle de fire partiene og støttepartiene har fått noe, sier korrespondent Joakim Reikstad i København.
2: Det dreier seg jo om senkning av matmomsen, fjerne matmoms på frukt og grønt for eksempel, og allerede har jo nyheten om at man skal ha en gradvis innføring av gratis tannlege. Så det er en del ting her som selvfølgelig frir definitivt til velgerne.
0: En 15 år gammel gutt er siktet for forsøk på drapsforbund eller å gjøre alvorlig skade, det opplyser politiet til NRK. Gutten blir knytt til flere bestillingsoppdrag, og politiet undersøker tilknytning til Foxtrot-nettverket. Pågripingen kom etter at NRK Brennpunkt varslet politiet om opplysninger de oppdaget på sosiale medier, mens de jobbet på en dokumentarserie om kriminelle bestillingsoppdrag. 344 personer er bekreftet smittet av Ebola i Kongo. 60 av de smittet er døde. Det sier styresmakten i landet. Samtidig er 6 personer friskmeldet etter å ha hatt viruset. Ebola-varianten som sprer seg nå er rask fordi det ikke finnes en godkjent vaksine mot denne varianten. I nabolandet Uganda er 15 personer bekreftet smittet, og en person er omkommen. I ettermiddag reiser det norske herrelandslaget i fotball til VM i USA. På en pressekonferanse i ettermiddag sa landslagssjef Ståle Solbakken at alt kan skje i de tre gruppespillkampene der Norge møter Irak, Senegal og Frankrike.
3: Alt kan skje i løpet av de tre kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd i vinkel mot oss. Så det er fotball. Og det er jo det som gjør at det er spennende. Så hadde det vært kjedelig.
0: Til slutt, Erna Solberg får ny jobb. Den tidligere statsministeren og Høyre partileieren er valgt til styreleier for det globale fondet for nedkjemping av AIDS, tuberkulose og malaria. Det opplyser Utenriksdepartementet. Målet til dette fondet er å bygge helsesystem som kan motstå sykdommene det skal jobbe imot. Flere oppdateringer får du på NRK.no, og nyhetene i denne omgang var ved Magnus Vattekar Sandvold.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her NRK Nyheter, klokka 20. USA sin utenriksminister Marco Rubio står fast på at Iran med å forhandle om krigen i Midtøsten ennå. Iranske medium sier derimot at de har sett all forhandling på vent i det Israel stadig rykker djupere inn i Libanon og angriper Irans allierte, nemlig Hezbollah-militsen. Nå splitter militsen det libanesiske folket, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Hvis du snakker med de kristne libaneserne og mange av sunnimuslimene, så har de veldig lite til overs for Hezbollah, som de mener dro dette skakkjørte landet inn i denne brutale krigen med Israel etter 7. oktober, etter at Hezbollah skjøt raketter mot Israel. Men blant shia-muslimer, spesielt i Sør-Libanon, har de fortsatt stor støtte. Der står folk last og brast ved Hezbollahs side.
0: En 15-åring har trolig prøvd å bestille noen til å utføre en skyting for han, det har NRK avdekket. Politiet aksjonerte som følge av tips fra NRK Brennpunkt, og i helga ble gutten pågripen. Voldsoppdraget ble annonsert på sosiale medier i helga, forteller krimreporter Sverre Holm Nilsen.
2: Ukjente brukere så til personer som ville ta på seg et voldsoppdrag. Det var å pepre et hus. Skytingen skulle skje i Norge og i Sverige. Brennpunkt viste til avvergingsplikten og kontaktet politiet.
3: Denne 15-åringen er siktet for forsøk på drapsforbund eller å begå alvorlig skade.
0: Det sa til slutt politiadvokat Torgeir Lutro om denne 15-åringen som godt kjent av politiet og som de mistenker at har koblinger til det kriminelle Foxtrot-nettverket. Forsvareren til tenåringen opplyser at han nekter straffskyld og at han har forklart at han sendte meldingene for å tøffe seg. Prinsesse Ingrid Alexandra på vei hjem fra Australia, der hun for tida studerer. Det melder flere australske medium. Helsa til kronprinsesse Mette Marit har forverret seg igjen, sa kronprins Haakon i går. Da ble det klart at han avsluttet besøket sitt til Japan tidlig for å være med kona. PST, politiets sikkerhetstjeneste, er ansvarlige for sikkerheten til prinsessa og vil ikke kommentere saken. Blue Origin-sjef David Limp lover ny oppskyting av romraketten New Glenn før årsskiftet, trass i eksplosjon ved førre forsøk. Blue Origin sin rakett New Glenn eksploderte under en test av motoren da han stod klar til oppskyting i Florida i slutten av mai. Blue Origin har brukt milliarder av dollar og rundt 10 år på å utvikle New Glenn, som Amazon-sjef Jeff Bezos sitt forsøk på å konkurrere med SpaceX-sjef Elon Musk sine raketter. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Du hører NRK.
5: NRK Sport.
6: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Klokka 21. Du hører NRK Nyheter.
1: Vi præsenterer en regering, der først og fremmest er tæt på danskernes hverdag. Vi ønsker målrette at hjælpe de danskere, der er blevet hårdest ramt af stigende benzin- og dieselpriser.
0: Vi præsenterer en regering, som er tæt på danskerne sin hverdag, sa Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Hun blir sittende i en tredje periode og presenterte i ettermiddag politikken til det hun kaller firkløverregjeringen. Alle de fire partiene og støttepartiene har fått noe, sier korrespondent Joakim Reikstad.
2: Det dreier seg jo om senkning av matmomsen, fjerne matmoms på frukt og grønt for eksempel, og allerede har jo nyheten om at man skal ha en gradvis innføring av gratis tannlege. Så det er en del ting her som selvfølgelig frir definitivt til velgerne.
0: USA sin utenriksminister Marco Rubio står fast ved at det fremleis pågår forhandlinger med Iran, noe Iran avviser. Under en høring i senatet i ettermiddag sa han at det er framgang i forhandlingene. USA og Israel gikk til angrep på Iran i slutten av februar. Siden har det vært noen forsøk på forhandling om en våpenkvile, men Iran avviser at de nå forhandler. Det er på grunn av Israels krigføring i Libanon. Aldri før har det vært så mye vatten som nå i nordnorske kraftmagasin. Det noterte NVE seg i dag. Likevel produserer ikke kraftselskapet mer strøm. Det er dårlig butikk, sier Lina Verme, som er konsernsjef i Salten Kraftsamband.
3: Og framfor alt gjør det virkelig vondt i hjertet å se at våre felles ressurser, som vannet er, går rakt ned på havet.
4: I fjor regnet konsernet med at kraft tilsvarende 2 TWh ble sendt på havet, årsforbruket til en større norsk by. Det finnes ingen andre konkrete planer om å bygge ut nett i regionen.
5: Regjeringen gjør det de kan for å få raskere utbygging av nett, øke kapasiteten og ikke minst øke bruken av eksisterende nett for å få knyttet mer på. Det har vært et forsømt politisk område i for mange år.
0: Det sa til slutt energiminister Terje Aasland. Prinsesse Ingrid Alexandra er på vei hjem fra Australia. Det melder flere australske medium. Helsa til kronprinsesse Mette Marit har forverret seg igjen. Det sa kronprins Håkon i går, da det ble klart at han avsluttet besøket sitt til Japan tidlig for å være med kona. PST, politiets sikkerhetstjeneste, er ansvarlige for sikkerheten til prinsessa. De vil ikke kommentere saken nå. NRK Nyheter i denne omgang var presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
7: Det her er...

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 22. USA sin utenriksminister Marco Rubio står fast ved at det fremdeles pågår forhandlinger med Iran, noe Iran avviser. Rubio hevder også at Iran forhandler om deler ved atomprogrammet deres som de aldri ville snakke om tidligere. Det forteller korrespondent Anders Tvegård i Washington.
1: Han sier også at det da fortsatt er et diplomatisk spor, men at USA ikke vil gå med på å gi, på å oppheve strafftiltakene mot Iran, med mindre landet kommer med innrømmelser rundt det omstridte atomprogrammet. Presidenten, han har ofte sagt at en avtale er rett rundt hjørnet, som vi hørte. Rubio sier at den kan komme i dag, i morgen, neste uke, eller kanskje aldri. Han vil ikke gi noen garantier for at de lykkes, men han antydet at Irans øverste leder, som vi ikke har sett siden faren Ayatollah Khamenei ble drept, er nå mer delaktig i samtalene.
0: 344 personer er bekreftet smittet av ebola i Kongo. 60 av de smittet er døde. Det sier styresmakten i landet, som opplyser om at 6 personer er friskmeldte etter å ha hatt viruset. I nabolandet Uganda er 15 personer bekreftet smittet, og 1 person er omkommen. Ebola-varianten sprer seg raskt fordi det ikke finnes en godkjent vaksine mot den. Norsk Tipping er utsett for et dataangrep. Flere avspiller innos Norsk Tipping har tekniske problemer nå, skriver VG. Det er et DDoS-angrep som setter ut enkelt spill, det vil si å belaste nettverket til eieren av en nettstad kraftig, slik at den ikke fungerer som den skal. Kommunikasjonsrådgiver i Norsk Tipping sier at Telenor er på saken og setter inn tiltak for å begrense omfanget av angrepet, men at det er vanskelig å si hvor lenge problemet vil vare. Tidligere i ettermiddag gikk landslagsspillerne og et stort støtteapparat ombord i flyet sitt til fotball-VM. Manuell terapeut Leif Arne Lystad er med, og det er ikke første gang.
2: Ja, vi har erfaring fra Frankrike 98.
3: Lystad er en av 3 i troppen som også var med sist. For 28 år siden.
2: Det er som medisinsk personell, og så er det Ståle var jo med som spiller den gangen, og Frode Grodås var med som spiller den gangen.
4: Har dere snakket noe om det, dere 3?
2: Ja, vi har, blir jo nevnt hele tiden. Ståle tar det jo opp litt av og til, og fleiper litt med det, og Frode likeså. Så vi passer på å si at vi er de i troppen med litt VM-erfaring.
0: Reporter her var Hedda Solbakken. Jentebølgen sette ny rekord i Trondheim i kveld. Over 4000 kvinner deltok i løpet. Det er mer enn 1000 flere enn i fjor. Folkehelseløpet er i Trondheim og i andre byer i Norge. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter, klokka 23. Ukrainas president Volodymyr Zelensky varslar en ny natt med russiske angrep og viser til ny etterretning. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. 22 personer ble drept i angrepet i går natt. Over 130 andre ble skadde, ifølge Zelensky. Angrepet fra i natt tyder på at Russland angriper med enda flere missiler enn tidligere. Det forteller korrespondent Fredrik Tombra i Kyiv.
1: Det er jo spesielt en type missiler som Ukraina er veldig sårbare for det finnes kun ett våpen som kan stanse dem, altså disse PAK-3-missilene som tilhører Patriot-systemet, som USA må være inne på leverandørsiden for at de skal motta. De har de et kronisk underskudd av, og det gjør de veldig sårbare nå. Men krigen er ganske lik som tidligere, bare at det sendes litt flere missiler. Så det er en sakte eskalering, men ikke noe voldsomme endringer.
0: Her hjemme er det fare for streik for flyplasstilsette i fellesferien. Det er brudd i forhandlingene mellom HK Norge og NHO Luftfart. Nå går tariffoppgjøret over til mekling. Rundt 1200 flyplasstilsette er omfattet av oppgjøret. De jobber blant annet på innsjekk, gate og billettskranker. Om partene ikke blir enige hos riksmekleren, blir det streik. Aldri før har det vært så mye vatten som nå i Nordnorske kraftmagasin. Det noterte NVE seg i dag. Likevel produserer det ikke kraftselskapet mer strøm. Det er dårlig butikk, sier Lina Verme, som er konsernsjef i Salten Kraftsamband.
2: Og framfor alt gjør det virkelig vondt i hjertet å se at våre felles ressurser, som vannet er, går rakt ned på havet.
3: I fjor regnet konsernet med at kraft tilsvarende 2 TWh ble sendt på havet, årsforbruket til en større norsk by. Det finnes ingen andre konkrete planer om å bygge ut nett i regionen.
4: Regjeringen gjør det de kan for å få raskere utbygging av nett, øke kapasiteten og ikke minst øke bruken av eksisterende nett for å få knyttet mer på. Det har vært et forsømt politisk område i for mange år.
0: Det sa til slutt energiminister Terje Aasland. Norsk Tipping er utsett for et dataangrep i kveld. Flere av spillene inne hos Norsk Tipping har tekniske problemer, skriver VG. Det er et DDoS-angrep som setter ut enkelte spill, det vil si å belaste nettverket til eieren av en nettstad kraftig, slik at nettstaden ikke fungerer som den skal. Norsk Tipping opplyser at Telenor jobber med saken, men at det er vanskelig å si hvor lenge problemet vil vare. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
6: Du hører NRK.

0: Hjertet banker og det bruser i blodet.
1: Du hører NRK. NRK Sport.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Den nye danske regjeringen lover både skattelette, gratis tannlege og betydelig redusert matmoms. Men kritikken kommer allerede før regjeringen formelt er etablert, forteller Norden-korrespondent Joachim Reigstad.
1: Etter 70 dagers forhandlinger kunne Mette Frederiksen presentere den nye danske regjeringens politikk.
2: Det har betydet at vi denne gang har skulle gjøre oss ekstra umage, være mer nysgerrige på hverandre og være åpne for å finne noen nye løsninger. Med det vi presenterer i dag, da mener jeg i all beskedenhet at det er lykkes.
1: Samtidig står den borgerlige opposisjonen klare med kritikken.
3: Det er jo en regjering som består av den ytterste venstrefløy. Den har som støttepartier Enhedslisten og Alternativet, og så hele veien over til de politisk korrekte, radikale og moderater. Så det er jo det dårligste av alle verdener, hvis du spør meg.
0: Det sa Peter Kofod fra Dansk Folkeparti. Kongen skal motta den nye regjeringen i morgen, hvor regjeringen og de ulike postene vil presenteres. Det blir ny korrespondentmiddag i Washington 24. juli. Det opplyser Det Hvite Hus, og Donald Trump bekreftet at han vil delta. Middagen skulle opprinnelig vært holdt 25. april, men ble avbrutt da en 31-åring tok seg gjennom sikkerhetskontrollen og skjøt en sikkerhetsvakt før han ble pågrepet. Ukrainas sin president Volodymyr Zelensky varsler en ny natt med russiske angrep og viser til ny etterretning. Det melder nyhetsbyrået Reuters. 22 personer ble drept i angrepet i går natt. Over 130 ble skadde, ifølge Zelensky. Angrepet tyder på at Russland angriper med enda flere missiler enn tidligere, sier korrespondent Fredrik Tombra i den ukrainske hovedstaden Kyiv.
4: Det er jo spesielt den type missiler som Ukraina er veldig sårbare for det finnes kun ett våpen som kan stanse dem, altså disse PAK-3-missilene som tilhører Patriot-systemet, som USA må være inne på leverandørsiden for at de skal motta. De har de et kronisk underskudd av, og det gjør de veldig sårbare nå. Men krigen er ganske lik som tidligere, bare at det sendes litt flere missiler. Så det er en sakte eskalering, men ikke noe voldsomme endringer.
0: Prinsesse Ingrid Alexandra er på vei hjem fra Australia. Det melder flere australske medier. Helsa til kronprinsesse Mette Marit har forverret seg igjen, sa kronprins Haakon i går, da det ble klart at han avsluttet besøket sitt til Japan tidlig for å være med kona. PST, Politiets sikkerhetstjeneste, er ansvarlig for sikkerheten til prinsesse Ingrid Alexandra og vil ikke kommentere saken. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Politiet i Troms har avslørt et kriminellt nettverk og pågrepet 15 personer. Den antatte hovedpersonen ble pågrepet i Tromsø og har delvis erkjent straffskyld. Ifølge politiet står dette nettverket bak omfattende narkotikasalg. Nesten 200 000 kroner i kontanter og 6 kilo amfetamin og kokain har blitt beslaglagt. Men politiet tror at dette kun er toppen av isfjellet, sier påtaleleder i Troms politidistrikt, Trude Kvanli.
1: Vi har grunnlag for å tro at det er større mengder som er distribuert eller som er fraktet til Tromsø og som er distribuert her, og det er jo da et viktig element i etterforskningen å få avdekt hvor stort det er det.
0: Saken har forbindelser til både Oslo og Sverige og involverer flere svenske kriminelle, ifølge politiet. Det amerikanske militæret avfyrte sent i går kveld et missil mot et skip som forsøkte å seile inn i en iransk havn. Om noen ble skadet i angrepet er ikke kjent. Samtidig står USA sin utenriksminister Marco Rubio fast ved at det fremdeles pågår forhandlinger med Iran, noe Iran avviser. Rubio hevder også at Iran forhandler om deler ved sitt atomprogram som de aldri ville snakke om tidligere, forteller korrespondent Anders Tvegård.
2: Han sier også at det da fortsatt er et diplomatisk spor, men at USA ikke vil gå med på å oppheve strafftiltakene mot Iran, med mindre landet kommer med innrømmelser rundt det omstridte atomprogrammet. Presidenten, han har ofte sagt at en avtale er rett rundt hjørnet. Som vi hørte, Rubio sier at den kan komme i dag, i morgen, neste uke, eller kanskje aldri. Han vil ikke gi noen garantier for at de lykkes, men han antydet at Irans øverste leder, som vi ikke har sett siden faren Ayatollah Khamenei ble drept, er nå mer delaktig i samtalene.
0: Pengeinnsamlingen for å redde miljøorganisasjonen Bellona fra konkurs har passert 1 million kroner, men Bellona må innhente ytterligere 7 millioner kroner innen førstkommende søndag for å sikre videre drift. Inntektene til Bellona har vokst de siste årene, men utgiftene har vokst enda mer, viser NRKs gjennomgang av årsrapportene til Bellona. Investor Jens Ulletveit Mo skryter likevel av Bellona sin innsats, og mener stiftelsen kan gjenoppstå selv om det skulle gå konkurs.
3: Folk er så altfor redde for konkurs. Konkurs er en renselse, ikke en katastrofe. Jeg kan ikke detaljene i Bellona, men krisen nå tyder jo på at det må renses. Og Rotevatn er jo inn i alle fall som en ny leder. Som i dette kan han få mye bedre armslag enn før.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører NRK.
5: NRK Sport.
6: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjemaet.

0: Her NRK Nyheter, klokka 2. Det amerikanske militæret sier det har avverget iranske luftangrep i Midtøsten i natt, det skriver USAs Midtøstenkommando CENTCOM på X. Iran avfyrte flere missiler og droner mot Kuwait og Bahrain, hevde USA, som sier disse missilene ikke nådde fram. Den iranske revolusjonsgarden uttalte at angrepet var et svar på amerikanske angrep i området. Det amerikanske militæret skriver også at de har gjennomført det de kaller et selvforsvarsangrep mot et iransk militært anlegg på øya Keshem i Persiabukta. 344 personer er bekreftet smittet av Ebola i Kongo. 60 av de smittet er døde, sier styresmaktene i landet. Samtidig er 6 personer friskmeldte etter å ha hatt viruset. I nabolandet Uganda er 15 personer bekreftet smittet, og 1 person er omkommet. Det finnes ikke en godkjent vaksine mot varianten av Ebola som nå sprer seg raskt i Sentral-Afrika. På få uker ble identiteten til fastlege Bjørn Erik Egeland på Vennesla misbrukt 77 ganger til å få ut vanedannende medisin. Egeland vil at praksisen med å ringe inn for å få resepter stoppes for å unngå svindel.
1: Ja, altså, jeg venter bare på den dag.